0: nyamusedzwe
1: wo musedzi nyali miyaki tungu ungadzara kumaka wa 1997 nga album antologia akustika ku José Ramalho Neto atero khanya uembi kuna u José Ramalho akumu embi mulemenge dzinzimu wakipanika Brazil angabereka kutsiku la 3 ya outubro wa 1949 nga kidoropanika Brejo do Cruz Paraíba nga tiku la Brazil.